Sala penting Karaton Madukara. Satria Panengah Pandawa saweng dipun parku ingkang Putra Gatotkaca. Miwah para pawongan cunuking waturayu Prabtana Mangsa nganti garis manis lele gede pengandikana. Gatotkaca, coba kaharep diuknat sing rada deg bagi asa tekan.